han högg ett ätsemajefick. Dat je föd förges ich nie. Zwei, drei Liter af

for det var så lust va. Det här puff, han är bu, han är bopp i sanden. Den är ny svara, en moment är mal, vi får sanden jom. Sätt det för mig, jag inte möjligt, du bör, du kill, du bör, du knäppor. Ja, det är så jag inte mal, du. Hehehe, det gick vad du var. Må, skynda årsblävet, man ska bita mig till, jag ser. Jo, han är ju sitter i middag, men det var, det är som han, jag var då.